0: 阿美内伊送葬仪式在德黑兰举行，大批民众送别。他补充称，如果美伊谈判失败，不排除会采取军事行动。俄罗斯表示，中国的导弹试验是主权权利，不威胁任何国家。 各位早安，欢迎收看正点播报，我是林秀琴。头条带您看向伊朗。伊朗已故最高精神领袖哈梅内伊的送葬仪式，6号是在德黑兰举行，由大批民众就聚在了自由大道，包括自由广场的沿线，在送别哈梅内伊。根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩会被移送到伊朗的圣城库姆举行送葬仪式，并且会在8号会在伊拉克的两座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式，而9号哈梅内伊的遗体就会在
1: 伊朗的圣城马什阿德北岸葬。6号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其4名家人灵柩的车辆在人群中缓慢驶向自由广场，许多民众痛哭，捶胸哀悼。 手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
2: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
1: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
3: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من جلوی زورگو نباید مذاکره کرد نباید کوتاه اومد از نظر من مذاکره اشتباهه
1: 哈梅内伊领导伊朗近40年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明，最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
3: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت کنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمی کنیم
4: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者表示，他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه هست از دست دادن رهبرشون، هم یک جو خشم‌آلود هست، خشمی که از قاتلان ایشون، از ظالمانی که به ایشون ظلم کردند، همه این مردم منتظر انتقام هستند.
1: 据伊朗国家电视台6号报道，伊朗总统佩泽西奇扬等高级官员以及哈梅内伊的家人、宗教界及社会各界代表都参加了送葬仪式。有未经证实的消息称，接任领袖的穆杰塔巴，他当天也曾出现在送葬人群中，但目前没有官方消息证实这一说法。 在我身后的就是哈梅内伊的灵车，在这里缓缓经过，人们都在这儿痛哭，他们在高喊着我们失去了一个父亲。这也是在德黑兰的最后一个行程，就送葬仪式是最为重要的。接下来，哈梅内伊的灵车他会前往库姆，以及伊拉克的纳杰夫和卡尔巴拉，最后在马沙达安葬。长达了一周的。 这个葬礼可以说对伊朗来说意味着哈梅内伊时代的结束。凤凰卫视记者陈木森，德黑兰报道。
0: 好，有关于哈梅内伊送葬仪式的更多细节观察，就来看一下李瑞收到前发回来的现场观察报道。
5: 那么在我身后呢是自由广场，可以说呢，今天整个德黑兰市呢，从东到西呢，尤其是自由广场呢，人是非常多的。那预计呢。